نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گلویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپش پنجری داخره و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ماهاری کردو بالا نو خوین ماهاری کردو لشخص و زقما پلم کتار پلم کتار.